0: live view.
1: Tandikoru naku, ngole musanyifu. Tandikoru naku, ngole mumanyi. Wano mu program etuli omukeze. Buli kumacha.
2: Yes, we wa buli kumacha. Eh. Wiki mpya. Amanya tugambe mapio baga chavula mu.
3: Gajja kugenda gali nyampola mpola za madiga betu kubanga gali.
2: Second waro ya kutumira.
3: Idi, yantumira diwa mkaga.
2: Arwali rwa kutano. Yakutumira ku rwa kutano. Nanga mu mvubuko ya nyumira.
3: Nawe Sheikh Selunjoji yakutumira nyu.
2: Ah baba. Gachironje.
3: Wenda kino bene bwagenda kwogeranga sina manya.
2: Kwa chikumu msaba kutonya za mwenda pale FM kwa ya mtu wabulijo na ku www.palefmuganda.com za kubuza kwa ngamba wa suzotia na kuzo mwezi ziri btano mwezo kwa mkulu kusabitungo tungo mwaka bidi ya bidi mwaka.